Kalau bergerak orang nyindik lar, orang nyindik wanut yang. Nagoju na nyeli, ba nagoju na kalkin nyulri.